Pam basa ya don prekase jafadin kokromotia yen sana ho mopo udino ho namse o bring katamanto osadie ye no enne de ye da wasio una wode enne so no atay enne ye boso me foforo a o obasa ya don wode yen akom waje ya bambam mun bram wode yen adurumu o bring katamanto ye yiwa yo na ye show animonyam obasadi adom nyankropon wa ukowo kona udin kunim utimo bone fo na wura ne nkra wa nyina efa na battery ye da wasio yei enede isusu ye shia abrante no watena sio.

kofitela ene ne hokane na nama so munyina adam asese enora adofo munyina mudi wodo bebo odam na pet ne emergency na soso munyina moba mane ye fefefe ye nua be man ne hokane se odi aseda piece ema munyina adie kyena se onya hunu se obi aso ne TikTok wa na eye abusiafo ye na edi odo na se aseda ema munyina o ma gana man ka be kasa akokonyi ni bonu kokoroko anasa nkramo fotia mo muntia mo edi kan na eyo mo aseda ahaide ni ebe kan sesa wote roman asonda ni king gon na chesa abusiafo ye na de aseda ema mo omo so omoda masepa adofo enura mo bae no aseda twiram pom basa ye don nyankro pom onhira munyina sana ya no moma ye nye ema ni nyefe anen kwa ye se debia na eye black aye